0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Janošíkové dni prinášajú 5 dní plných folklóru s viac ako 1600 účinkujúcimi. Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa dnes koná Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na úrade PSK darovalo vyše 10 litrov krvi. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. Na 64. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej sa na 10 pódiách predstaví v rámci 32 programových blokov takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Grécka, Kene a Poľska. Kľúčovým slovom festivalu, ktorý sa koná od 29. júla do 2. augusta, je v tomto roku termín Pamäť s podtitulom Hodnota tradície. Prejdeme na šport? Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú v lete osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Leto na Muránskej planine obohatia kreatívne botanické workshopy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Ich funkciou je zabezpečovať odvod vody spod ciest a zo svahov. V prípade ich nefunkčnosti môže dochádzať k podmývaniu vozovky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V najbližších týždňoch by sa mala začať rekonštrukcia priepustu pred obcou Prakovce v okrese Galnica. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Botanické workshopy na Muránskej planine sú určené pre návštevníkov všetkých vekových kategórií aj rodiny s deťmi. Konať sa budú priamo v srdci prírody a na historických miestach regiónu. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celej letnej sezóny. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappen z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

Janošíkové dni prinášajú 5 dní plných folklóru s viac ako 1600 účinkujúcimi. Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa dnes koná Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na úrade PSK darovalo vyše 10 litrov krvi. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. Na 64. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej sa na 10 pódiách predstaví v rámci 32 programových blokov takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Grécka, Kene a Poľska. Kľúčovým slovom festivalu, ktorý sa koná od 29. júla do 2. augusta, je v tomto roku termín Pamäť s podtitulom Hodnota tradície. Prejdeme na šport? Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hozie Sobotný.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: to všetko iba spánok.
1: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
2: Reklama.

Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú v lete osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Leto na Muránskej planine obohatia kreatívne botanické workshopy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Ich funkciou je zabezpečovať odvod vody spod ciest a zo svahov. V prípade ich nefunkčnosti môže dochádzať k podmývaniu vozovky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V najbližších týždňoch by sa mala začať rekonštrukcia priepustu pred obcou Prakovce v okrese Galnica. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Botanické workshopy na Muránskej planine sú určené pre návštevníkov všetkých vekových kategórií aj rodiny s deťmi. Konať sa budú priamo v srdci prírody a na historických miestach regiónu. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celej letnej sezóny. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappen z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio.
2: Are you ready, boats?

Janošíkové dni prinášajú 5 dní plných folklóru s viac ako 1600 účinkujúcimi. Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa dnes koná Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na úrade PSK darovalo vyše 10 litrov krvi. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. Na 64. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej sa na 10 pódiách predstaví v rámci 32 programových blokov takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Grécka, Kene a Poľska. Kľúčovým slovom festivalu, ktorý sa koná od 29. júla do 2. augusta, je v tomto roku termín Pamäť s podtitulom Hodnota tradície. Prejdeme na šport? Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama.

0: Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ide

Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú v lete osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Leto na Muránskej planine obohatia kreatívne botanické workshopy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Ich funkciou je zabezpečovať odvod vody spod ciest a zo svahov. V prípade ich nefunkčnosti môže dochádzať k podmývaniu vozovky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V najbližších týždňoch by sa mala začať rekonštrukcia priepustu pred obcou Prakovce v okrese Galnica. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Botanické workshopy na Muránskej planine sú určené pre návštevníkov všetkých vekových kategórií aj rodiny s deťmi. Konať sa budú priamo v srdci prírody a na historických miestach regiónu. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celej letnej sezóny. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappen z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Janošíkové dni prinášajú 5 dní plných folklóru s viac ako 1600 účinkujúcimi. Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa dnes koná Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na úrade PSK darovalo vyše 10 litrov krvi. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. Na 64. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej sa na 10 pódiách predstaví v rámci 32 programových blokov takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Grécka, Kene a Poľska. Kľúčovým slovom festivalu, ktorý sa koná od 29. júla do 2. augusta, je v tomto roku termín Pamäť s podtitulom Hodnota tradície. Prejdeme na šport? Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama.

Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú v lete osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Leto na Muránskej planine obohatia kreatívne botanické workshopy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Ich funkciou je zabezpečovať odvod vody spod ciest a zo svahov. V prípade ich nefunkčnosti môže dochádzať k podmývaniu vozovky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V najbližších týždňoch by sa mala začať rekonštrukcia priepustu pred obcou Prakovce v okrese Galnica. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Botanické workshopy na Muránskej planine sú určené pre návštevníkov všetkých vekových kategórií aj rodiny s deťmi. Konať sa budú priamo v srdci prírody a na historických miestach regiónu. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celej letnej sezóny. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappen z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.

0: Reklama. Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Janošíkové dni prinášajú 5 dní plných folklóru s viac ako 1600 účinkujúcimi. Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa dnes koná Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na úrade PSK darovalo vyše 10 litrov krvi. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. Na 64. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej sa na 10 pódiách predstaví v rámci 32 programových blokov takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Grécka, Kene a Poľska. Kľúčovým slovom festivalu, ktorý sa koná od 29. júla do 2. augusta, je v tomto roku termín Pamäť s podtitulom Hodnota tradície. Prejdeme na šport? Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú v lete osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Leto na Muránskej planine obohatia kreatívne botanické workshopy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Ich funkciou je zabezpečovať odvod vody spod ciest a zo svahov. V prípade ich nefunkčnosti môže dochádzať k podmývaniu vozovky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V najbližších týždňoch by sa mala začať rekonštrukcia priepustu pred obcou Prakovce v okrese Galnica. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Botanické workshopy na Muránskej planine sú určené pre návštevníkov všetkých vekových kategórií aj rodiny s deťmi. Konať sa budú priamo v srdci prírody a na historických miestach regiónu. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celej letnej sezóny. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappen z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.

Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Janošíkové dni prinášajú 5 dní plných folklóru s viac ako 1600 účinkujúcimi. Verejnosť môže prísť darovať krv počas akcie Prázdninová kvapka krvi. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdencov Juháziovou. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa dnes koná Prázdninová kvapka krvi. Počas akcie môže prísť darovať krv aj široká verejnosť. Kraj tak chce prispieť k zvýšeniu povedomia o darovaní krvi. Akcia sa koná po marcovom termíne, keď sa na úrade PSK darovalo vyše 10 litrov krvi. V Rušňovom DP Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. Na 64. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej sa na 10 pódiách predstaví v rámci 32 programových blokov takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Grécka, Kene a Poľska. Kľúčovým slovom festivalu, ktorý sa koná od 29. júla do 2. augusta, je v tomto roku termín Pamäť s podtitulom Hodnota tradície. Prejdeme na šport? Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V Rušňovom depe Košice došlo v sobotu popoludní počas presunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú v lete osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Leto na Muránskej planine obohatia kreatívne botanické workshopy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj popri opravách ciest a mostov pokračuje aj v rekonštrukcii cestných priepustov, ktoré zohrávajú úlohu pri bezpečnosti cestnej premávky. Ich funkciou je zabezpečovať odvod vody spod ciest a zo svahov. V prípade ich nefunkčnosti môže dochádzať k podmývaniu vozovky. Zrekonštruovaný je priepust v obci Henclová aj v obci Hnilčík. V najbližších týždňoch by sa mala začať rekonštrukcia priepustu pred obcou Prakovce v okrese Galnica. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. V Muráni a Muránskej hute sa budú konať botanické workshopy, ktoré prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Botanické workshopy na Muránskej planine sú určené pre návštevníkov všetkých vekových kategórií aj rodiny s deťmi. Konať sa budú priamo v srdci prírody a na historických miestach regiónu. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Ako uvádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celej letnej sezóny. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Prejdeme na šport. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappen z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš,